0: موديها اكم ميجا هاتس تيفا هي اف ام.
1: ايه ماوي سوتا لافين
2: اهار مي سوتا لافين
3: ايه ليستو كو ماوي سي منالا
4: اميل فايسا انداگين اميل هاشين غدا گيلون ديرمكي كيها موي كامي ايه ماوي سوتا لافين
5: دوم فاي اهار مي گه هاتوري ದುಂಫತುಗೆ ಇಸ್ತುಮಾಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಸಾಬುನ್ ದಿಮಾವಾ ಸಿಹಿ ಮಸಲ್ ತೋಗ ಅಹರಕು ಹೆಮ್ ಮಿಲಿಯನ ವುರೆಕಿನ ಮೀಹು ಮರುವಾಕಮ ತಫಾ ಸಿಸಾಬ್ ತಕುನ್ ದಕ್ಕ ಫಸ್ ನುಜೆಹಿ ಅವಹ ದುಂಫತುಗೆ ಇಸ್ತುಮಾಲ್ ಕುರುಮ್ ಹುಟ್ಟಾಲ ಮಾಹಿಂಗ
6: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ನುವಧಿಹ ಏಕಂ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್
7: ಮೀ ಅಹಮದ್.

0: ماما هالو كيهنة
1: الحمد لله داري فول منجا هالو كيهنتا
2: أهرمي مسرانقال ماما كونكا متتي كولاني جيني ماما أهرمي عطا
0: ماما تيها بوركم ولين كامرنة أهرمي تيكن كولا فانا
1: داري فول منجا هادر انجلي تيغوتا ماما غاتن ياس ماما هالو بلالا ಮಾಮಗೆ ಕಂತತ್ತ ಕೊಲ್ಲದೇತಿ ಮಾಮ ವರಂ ಉಫಾವೆ
3: ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆ ಹಿನ್ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.

ಅಮಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹ ಕಮ್ಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಜಮಾನ ಕಮ್ಮೆ ಎ ರೀತಿ ನಮೂನಾಯಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಣು ತೆರಿ ನಮೂನ ಮಿ ಹಗೀಗೆ ಬಯಾಂಕೊ ದೆವ್ವು ಮುಗೆ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا معني هما كشورون الله جي رسول آجي كباغا تيبامي هن ريبتي بجنبا نمونا إبوي أدي الله جي درميا آخرة جي ثوابا إدي أدي جنا جنا الله هدوم كراكم غاوا ميه كشورون